ye ewade ne mepeja obi yote me sonsa echina aya dance die kesi e obi bialo hieska awale ye echina asofo ma akuma kumpempem miam so panya poso samolaje continuation aba ewade obi yote me so e continuation to pentecost so assemblies church of god roman ewade asori bia me so se oba chira no mwan mo no suma no hunu mo ka no ye na doye kusu ne sempen firi suma ye ne do ne tin ko na nyina mu nipa oba so ati an de e mani ndi ma na nya ne dada odi ati chira nya nsa nchene odi ati nya nyo nyo nyo bade otena si e wi an si na pampem hunu mo ka na nya mi oba na me kokon de eme ma mbe bi obi a chana en sia me black ke de ti aso pam pontent trotro ofra me ti aso lon kwanta na kolombo dance o ya ila

0: bɔ mpaeɛ ma sɛ woyare wɔ nipadua no mu baabi a fa wo sa to wɔ anɔpa yi gyedeɛ mpaebɔ bɛgye wo afi yadeɛ mu wɔ a wogye nipa awurade adi wɔ nipa
1: biara mu
0: aberɛ wɔ nyame nam nakoa so bɔ mpae awurade de ne sɛ ka wo anɔpa
1: yi
0: awurade de ne sɛ ka wo
1: ɛnɛ mebɔ mpaeɛ biribi a wɔ biara mesrɛ awurade adɔm mesrɛ awurade nsa baabi a woyare bi afa wo nsa to hɔ awurade mebɔ mpaeɛ sra ayaresa bible so wote wo ma yɛyie mu yɛsrɛ wo awurade obi bi a wɔtie yɛ baabi a wɔwɔ biara yɛ wɔ awerɛhuo mu deɛ n'anidaso asa deɛ ne gyedeɛ nyinaa bubu adwiri agu na agye yɛ nsɛ ɔnku no hɔ awurade yɛbɔ mpaeɛ sra wo sɛ awurade hyɛ wɔn deɛ ɛwɔ yesu
2: mmerɛbɔ
1: onipa biara ɛhaw atɔ no so onipa bi amanneɛ atɔ no so mpo deɛ ɔhia mmoa wo so wobɛyi boafoɔ ama no mesrɛ sɛ ma ne nhyira ne boafoɔ wɔ yesu
2: kristo
1: adeɛ biara ɛfata wo sɛ wo nsanka kye wo adeɛ wɔ yesu kristo
2: mmerɛbɔ
1: sɛ obɛdi wo di aperapere a sɛ obɛdi wo

baako saa ɛna yɛde ne sɛ yɛ ɛkɔ asɔre ne yɛkɔdi asa ahyɛ awurade anim ɔnya baabi a wɔ bi a yɛmfa asa yɛmfa ahurusi

0: in Shirai FM 104.5 emu ye den
1: sentiment e dey aka ho busa ye kona fe yakwa kudin komo ne mse kosiara si di dru ana chese ensure yen have talk no ena edru so edi kan ya edi chasie na edidi komo edi fire pomo den ho esan se ye kwa ye be no se wa wuti mi ho nya din a ntumi nti radio no ana me ho nya din a mi ntumi nso metena emekasa nti ye kwa ye be nyina sika ye pe eda ya ibisi ni nyira ya ho den ana ye dipe yedisi unisika untimi nti dan sana woni ahoden so untimi nkopisika ni bi sana tie na enwumre se de bia woni mno mene Dr. Ben Nuako adodo na friend se Dr. Mehingham papa na wode eye enuane esayade no na ade bia yetwetwe nkomo wo fie hase na Mehingham wa ono soso ewa ha ne ba efred mehamwa ono ewa ha ana afei mehamwa ono soso ajinaja mabaja fodi o matina sidada akra jk yamwa ewa ha opanyi oridwa ono soso ewa ha sei ana afei me papa osofu dia ono soso atinase dada Dr. Mehingham atinase yenkoda yenkodi nkomo ana otwetwam ye di nkomo kakra o kase ebeto aso na hoje eu não quero como dia nem dia doc nem a casa fa dia hein de dica mamilica mo aduança
2: acaba ya é já
1: com o anacho chama bi asuyenso
2: that's right
1: na hoje eu din como na hoje eu chamo no na enenso so no ye beto aso kakra na ye chance ye fam free baby a wiye na ye ko ye nim kakra bi a na afi enem pese wo casa fa ya dia e friend se typhoid ya dia e friend say typhoid he said say ade mehu se nye mia mehu se enye yare papa e kawa experience ne ye basa na ye nye free hene e kwan ba so ne fokra ye si typhoid ye kunye ni din na mi hu dia de be man wo twi ni twi din ni mi nim nemum de de medima typhoid eno an ye ka nanso so ehu ade pote anipa ye ya ekofa sa yare no eba na yare no mpo eba ne su ne ne ban etesen symptoms ben na mehu se ade ye koi de ye mi e bia me nko hospital de ba de ye mi mi suspect se ma me ntu ho na mo na I bit my way and I bit me I way yade a ye kasi di hu nkoma broad ana amati
2: mm
1: se sa
2: e bypass
1: e mu baya e sey bi bi mu kwa chiri e ma amanfo e tiase sa ya di enkora betime nya panyini betime nya kokora brewa obi etime nya be mantie nketesia obi e betime nya san se obi o ha ma hu se bi aka no na me hwe no so we very young ana ho din okoba ho din mutumri kai bibia that ebra mi hu se sa ade ni bi na ekoso nipa ne kan mi hwe nipa na ate mi hu sa mpa akoi ese ade na wo so no wa bo hu ah em se na na we dey say yare na ban o si debi debi ja de ade ne ye me no wo nti ase sabi da ye boni bi a me so so afa du ba bi kra no me frɛ be sofo ka kyerɛ sofo na sense me fi abaifo de brɛ omo de omo ye me no ese omo ye de makɔ because da ye bi a me so o ka ni nyina
2: yeah no crack
1: oh wow te ni bi wa na so na obi afrɛ no na na de ni obeda nya ne mfifra te ni sit ham doc ye ni nkomo kakra se ho na apese ye fam firi a na ye tiesi mu na wotwe de twa mu no so e bia ye
2: all right my chat for
1: na mamin ka me ham white powder no katem kakra
2: okay
1: na ye mbre mu e usia o se prince man o da bia metena ha me di kai bo ho da wuro kire o se white powder no papa no betena ha onya bre kura nkire white powder no emu ye na emu ye ni a ye nya nom bie na ye tiesie na yehudie yeno yede ye ka yenimnia ye ka
0: in
1: Why father no eye ma obi a ukotodwo mu unna ma te gogro gogro gogro gogro wote se ukotodwo na niamba bi kika kika bom doctor says I dey free bibi te se o fi kura no mfanye example on se ukotoka stia no mu hono mu ye wani ma bi ye dia ma no ma stia no ye mremremre se fren hydraulic stia no se afi se no sa na wonto bi ngwa stia no wchimu njim ne mu den den den den den den den den den bicycle etro bi a bu se wonna mo a chee na esusum na wo de pad no beti twi twi twi twi twi twi ukoto oil na di gumpe na twifa so abu se ne dede ni nyina na ejai saa na doctor si kotuje etie ukotujwe no yema utimi kwa kwa no no ah wonte hwe no na mede ade bi ntini mi dompe mi no de firi soro ene de ehye wona ntini mu no ana aba bi sie ni ana odi ade bi tse kurabi na odi abutu so ana odi ade bi aye trotrotro ade bi aye tro ana odi agum se be ya wonam a kotujwe ni mienu no nkase no enko kambum e katwe ni pe tetotro no sa afro na mo a wote yaw pa se view sa na tie doctor chirimu no sa na wo chese tie me mumu no se wo de na yesa bia unya white powder no pe acha na wo twi na wo twi mi nbo se ah gogro gogro na afi na ka wo ru ntumi nante na afi yaw na jai afi wo nante a unti gogro gogro bio wo na mo a wo na sa et se fum utia de so kura wo nti una tika krebia na wakoma ebo pau pau pau ekwai kura ese una ntia jise ofaka udan udana jua utite wakoma yin ebogu asu utida su ye no so abetukum kum kum kum doctor jise utite wakoma ebogu wasun kum kum etire so o problem inisu obo manage jigu wasun kum kum kum kum dabi etire bia wakoma ese edi ensa sha ye funu mu ye tu wakoma na firu yem eye problem ya rekesie a wadru a minim ene Dr. Mayham ne white powder wa wo mujabroso pressure diabetes fo wona wo fibroid wona wo eye diabetes yesi efre no de mama no ngon se no kra bia
2: fibroid
1: eh aba abigira wo yem ama che se wo yem hwia enye yie ibia na media ya make ya akwai na me ne di nkomoi yesi wonya typhoid we use so the fibroid typhoid fibroid almost a pa mu di no we bo sisi akwa na yam se se me hu de me bo me se fibroid we no na akwa na kan na se typhoid osan ni pe nyina no mu white powder e so ni pedua no so na asan mani pedua na ho den ade bi a wa hwere woni pedua no mu poison bia doctor catcher se yedu ani ayi di nyina se e poison nsu a ye no aduane aye die fruit aye to die vegetables ni nyina aye chemicals and as see ye dey akwa
2: say and yem dey so bi aye
1: die different different products
2: santi and also so eh
3: na generally no aye baby ahunedi
2: sa
3: ahunedi enti baby ahunedi ni no typhoid about enti kitchen obi ti mi ye aduane no aje enkuku na si obe 3 days ni si o emwani nya bedu anu ma omani beje yin su ya de no aduane obu anu ma watu ni su be on treaty
1: yo kra tank si fi onum be mfi mi no kra ni enhuru
3: mu enhuru mu da
1: eno obi ni esanum
3: ya
1: de no aduane ya de dware esi ni ema ibibia
3: ti sane man eh what other organization omo ye hwemu efa typhoid no tamu hwemu no mo me hu se afibia no san hwemu a make kan no 2019 no mo ye the same dey akọ ani mu afibia nipa 110,000 ana typhoid e kunu nji nipa maako maako 110,000 na typhoid e kun mu afibia we 2019 asem
1: tabre dey ni mbabia kodi
3: the same dey millions na e kun mu e san se se no ya hu ne die no e kọ fọm nsu emuna yani akofa bola ni abetu egum cho ni na na e de how neighbor ti typhoid ne de enye easy
1: nipa 100,000 over
3: ɛne kuɔ mu afe biara no ɛno yɛ 2019 asɛm na meka nti latest ɛyibadeɛ a men ɛkɔ ani mu paa
2: ansa na 100,000 ne bɛwu na nipa between 11 to 21 million between 11 to 21 million nya typhoid afe biara 21 million afe biara o
1: na kumu bɛsɛ
2: 100,000
3: ɛne yɛ 2019 asɛm ne yɛka yi nti 2025 yie
2: typhoid yɛade ɛkum nipa papapapapa because one sɛ ɛkyɛ nipadua no mu a ɛtumi ɔmutumi bɔnebɔne tokuro ɛwɔ nsono no mu ɔmutumi bɔnebɔ tokuro ɔ nsono mu nti obi wɔ hɔ a ɔnya a ɔbɛkɔ agyanan so no na mogya ɛwɔ mu ɛkyerɛ wo sɛ ɔmu abɔnebɔne tokuro
1: ɛwɔmogya
2: nwono gu mu nti ɛnyɛ yare papa ɛna ne ko nso ɛɛden kakra ne ko ɛɛden no ne sɛ sɛne mekyerɛ ɛkɔ ɛfa so nya no nti na ɛma no ko yɛ den ahonedie
1: nowoda so te fie no
2: saa ɛna deɛ baakɔ ɛsan wɔ no ho ne sɛ sɛ wo tritiaa na ɛmmoa no so te wom so te na wogyae a mose ne woma
1: saaseɛ ɔmonya hoade wasorosoro wɔ mu
2: saa so nti sɛ wotriti a na ɛsɛ wobɔ mɔden sɛ wobɛtriti no yie ama no afiri hɔ akoraa ma wɔ nti sɛnea ɔteɛ no no na ɛbu yare a ɛhu pa ɛkum nnipa bebree ɛkum nnipa paa ɛbɛyɛ dɛn na wobɛtumi ahu sɛ woanya typhoid yadeɛ anaasɛ wonya yadeɛ no bi nti yɛde ka hu sɛ yɛdedeɛ ne yɛnom nsuo fish kosua ɛna saa nneɛma no mu ɛne yɛnya fi ɛbi wɔ hɔ nsoso a nya no
1: nyahonedie
2: baabinom ɛfi wɔ biaa no
3: yɛduu fie a yɛakɔkyina yɛduuɛ ne afa aduane
2: nsa
1: kyerɛ nipa bɔnten kɔyi ase ba
3: ɔnya wuram a ɔfa ɔhu aduanena
2: ɛsɛwodi sɛ aburokyerɛ ahonedie no kɔ anim no ɛso te dodo ɛwɔ hɔ no so te ɔmu nya bi ɛfiri nkokɔ nam a ɔmu we ne nkosua ne saa nneɛma no ɛna ɛkwan baako paa ɛnso ɛne sɛ obi wɔ hɔ a na wakɔtɔ ɛnam yi na ɔde abɛhyɛ fridge mu na wakɔtɔ vegetables lettuce ne saa nneɛma no na ɔde ahyɛ the same fridge no mu aboa no ɛbɛba abɛtena lettuce no mu wonoa wohoro ho a ne ɔtwitwa awe nsa bɛtumi aka
3: ohoro no koraa so yɛde ne nsuoma ne ayi
1: dɔk akokɔ biara na wɔ mu anaasɛ sɛ ne teɛ ɔgyana no ne ɛwe no mɔ
2: sɛnti no nsoso ka ho na abuo no
1: ɛfi akokɔ ne pɔt
2: masa abu papapapapa typhoid abu papapapa even ghanafoɔ mu aburokyerɛ bebrɛ hɔ a mo sɛ ne yareɛ no ɔka sentems no aa na bisane sɛ wakyeke typhoid ɔ se daabi deɛ nti a ɔmu ntaa nkyeke ne sɛ mo sɛ hɔ no deɛ ɔmu sususuo mu adi so nkonim nti but wobɛhwɛ no a na typhoid

pa hwa na bitise lumba chi obetuma twa nyum bi se ye nya no so da ya me fara kra nsie ye kwaje fesu na ene nam krumu sa lumba da ya wan sori asi na hu hu eno kra nya no kra se na yampa oh eh hu anyway busia mo nyina

0: moja oba mi nche won koko omo de ne ko hospital na kwatwe moja firi na yase na moja ta na yase
1: daye
0: no so nyo no ye de wo no ye de wo ne kra no
1: se ni pedian de oda ho
0: ni pedian da
1: ka da mpaso
0: ya
1: ana ke tebi so
0: sa
1: e na ba so daye no kra na pie
0: e pie
1: ti do kra no ko fa ba ye nse ye tu agyan wo no
0: ye sa ene ye wo ni pe bi wo ho no mu a ne kra no ko ye no ama nti na esu obu ho daye a wansale wanyale hwianto no ade chi no wuda ho kra na ama
1: capture kra no
0: ya capture no nti ekra no ani nipa no eye ekra ne kuta nipa no mo ube sai aye okra na ube yeye aye okra
1: nti na ye din ko mo etifo ahwefo ye pese ye hu mfaso a okra ne de breye
0: ya
1: nkoso a no okra no de breye ani amanie nso a okra no ko fa bele nipa dua no
0: nti sisi ye ba be hwe no good side ansa ne ya betie si bad side sisi ama kire fa bad side ni mu kakra se ye kon good side a ene nipa obedi ye ye okra no na ye hwe ama odi ye
1: obedi ye
0: ai enye oni pedua enti ejapade bi a wuye bi enti na bible ka se mu ye adwuma mu nye sika mu fa bi nto se bobe sa na ade a okra ekon do bible nka we
1: sanu kan
0: okra kon do ne sen ye woni pe bu ha ne kra ne peka ne kra ne pefie ne kra no epe oba akoko anye woni pedua no
1: de ye okra ne kon do
0: okra ne kon do enu no ni pe bu ha otumu so oba tuntun no pe
1: odi koko chere won pe
0: onpe
1: fa ba koko anye wi
0: sa de ne kra ne pe no okra ne ne tumu ema wonya de papa so obedi ye ye okra wendi ye so ye okra wendi ya ye ntan hwehwe mfiri bayie ho wendi ya ye ntan hwehwe mfiri bosom ho nemu ye ta hwehwe firi okra ho de ntie hwehwe firi okra ho ne se nipa bia wo beseye a ye okra ne di kan sei bayie beye wa atake okra ontake onipa dua bosom gbechi wa ochi okra onchi onipa dua
1: am Kristo se munsu wona ukum honam na mun ukum sunsun
0: ya
1: to sunsun yo krado
0: okrano ya
1: ti do ukum honam we die obitma se honam but okrano ti ni pedu ni mun bu ya
0: ha
1: enkwawo wodi ikru tutu job firi ni nasi community so
0: ya
1: yes
0: sir
1: nanso na enkwawo ti wangu
0: wangu
1: bin some person wodi ikru tutu na fita pampa bi si ni nasi
0: ya
1: yo person ye bia ni job krano e wo ho okrano ye strong
0: enu ti na obitumi yale na no ho ato no ani ntina obi tumi nya ka akwanhia na yetwetwa ne nan so na
1: otiase
0: eyo kra no nti se wan ye ya at times be bia uhwehwe obi se free fire wo so no e de enti nso na ma wonye ene na nyoma bu a okra ne pa wo nye omfa ma no
1: se ne okra ni demand ya
0: ya
1: ebeba ye tuma ye adwuma
0: sa
1: afa de ma pa abre wo
0: abre wo no
1: bia wo omfa ma nti wo fa na chi wade na ebre no
0: ebre no yen hwe ne ye bidi ka hwe ne ye bia ye ya ho fama mu ye oni pe bu ha ne kra no empe ade tuntum
1: atale tuntum
0: atale tuntum on tampe ne hye ti obi a be hye kra ji se yie ana se ba to obi ha woni ni ni pe dua na ate tuntum ha na ope
1: no ode me ni pe dua
0: no de ma ni pe dua no na
1: ekutia kra
0: no ti ekutia kra no ye oni pe bu ho a ono ne kra na adwuma patie se ne kra ne kra pese oyɛ no onye adwuma ne kra ne mpɛne no oyɛ enti ebe ma wu ntumi ndi yie
1: ozi ne kra ne mpɛne oyɛ
0: ɛna wo yɛ
1: ɛna wo twetwe brɛ
0: ɛna wo twetwe ba saa enti ebe ma wu ankasa de wo pɛ wo abrabɔ mu no se wo pese wo tumpo ana wo kɔso no wo ntumi ɛkra no ɛna decide bi bia de ma nipa dua nti obi ho ase adwuma bi a meye bi a nyeye adwuma na wo do nsa keka no o kra no mpɛ no na wo aka se wo be ho kra so adwuma
1: sɛ he so na ma ebo ma hwehwe mu ye adwuma
0: no ne na nti na de bi a ka hwehwe mu asɛm no wo nyi obi obetumi wo betena na nim obetumi consult wo kra no ehu sɛ wo ade we na kra ne pɛ ntade we na kra pɛ wo kra wo ye nipa wo kra na e ye gold wo kra na ye diamond ne mumu no pe opɛ enyoma a eye white wo kra ne penyoma a eye gold wo kra ne penyoma a eye blue wo kra ne penyoma a eye black wo hu no saa de we nyina amfa wo ho anwure mu a de bia be gyna de wo gyna
1: ebi kra wo re kwa dimi ka se bia be de me kra kala be ne be ye ma die ne se e de wo no ne kra
0: pe ne kra ne pe ogu wo ampo a kala na onu atwi su no kra ne kra pe
1: nsunonim
0: nti na ye wa wale bebre ho no ma wo wale wi enye engina na sei
1: egu ko se amfa kala
0: kala na nke ese bia wo wi sunu wo yie na se ana wo atale ne kala na wo ko xe ye no wo krampe
1: eso oda kala
0: so bia ka ni pedia
1: na ma kakra no wo wa kala ni ti di pedia ni
0: sa
1: nti nya we empe no odane ma wi
0: pepe nti de bia me ka se nipa wo hu nwo ma wo krapa obebre ye wonam bi wo okra wo krampe sa wo bewe
1: enam
0: ye wo abo ebu ha ye wo krachi wade abo o ye wo abo ebu ha ye wo krachi wade
1: odi bi ka wono pobo se bi emi anhu kwa gua no
0: sa ye wo bible ho a wo krampo mpe sa wo ba no sa wo ne ne beda ye wo bible ha wo krampe o ye wo krachi wade ye wo be mebu ho ye wo krachi wade
1: bi oba wa bebo mo fini nime nyina asen
0: sa de ntia o ye o kra chi wade ne se sa oba na oba no o sunsun bi dine chi a o kra mpɛ
1: so no kra ti nimu
0: sa
1: nti o no kra na ti nimu ne o kra ni nhia
0: nhia o mpɛ ye o be mebu o hɔ no mu a o kra mpɛ
1: sa be man
0: sa be man
1: fa woni di ore ma obi era
0: dabi
1: nimu se wa bra bo nkoso
0: wa bra ah o kra mpɛ nti se ne ese wo obewura wa kwa mu a and so when problems be a eba edisika seyie
1: eba
0: enko na obehia obu ha wa yeye yina firi ne yere obu ha wa se ya besi ne firi ne yele obu ha wa yeye yina firi ne kunu
1: from the word on ishia
0: ya oni ishia ya no
1: okra mi ni ishia
0: ishia nti akoye ka ena beda omu ntem enkwala ombe wo mu ina beye problems we yale ni edisika kakra nya na de dinachi he ha wonko ana nkwala na de ba
1: na Elizabeth nyem na Mary kosran tata na Christos wo fa yefun
0: okay
1: Mary fa yefun so bible sin kola imi ni she yefun we wa ha we wa ha baro mukasa mukasa nkoran mi no you right Christo no she yefun mu any Maria Maria wo nim Christo any Elizabeth onu so enim Yohane wo bi edu shea no bible say nkwara mi no gu yefun mu that is a communication
0: e sa na wiase na etie ye gina ye kra so nti se wo kra na adwuma wo ye no kra ne pa wo be ye sisi a
1: wo adwuma
0: kra ne pa sa wo kra na wonim se adwuma wo ye wo ye kra ne pa wo be ye sisi a adwuma wo ye na okra ne mpa wo nyeye de bia besei
1: do bi wo bakaka han fi je bibri basta
0: unti mi nyeye wo kaka
1: bi so ka bi ma wafa
0: wa ayeye mu atoto kas ni bi unti ye de kra na mani pa yeye majority ni nim asem wo ye ameka kire wo ne no enye mpa ye na mani pa yeye ti asem wo ye aso fosafo ni kan ni nya kom kire na mani pa bra bo sesa nemu mo kra na wo be kire kom sen na wo nye de wo pe ma wo kra na still obe yela
1: so bi wo si aso dem da
0: ya
1: but ye kan ye wi a wayeye
0: wayeye
1: enye mpa ye wo mo mpa ye kra da
0: si wo bi wo ho no ma wo ne nam crop sa wo to ton sa no no mo sa nso wayeye tam
1: le business ka wo no
0: ah obi wo ho no mo a awale mpo won wale bi o watam oba we sikem no de ne nam watam oba we sikem no de ne nam nso still wayeye ni nyina ne se adwuma pote na wo ye ne kra ne pe
1: nti atwi sika bre
0: ro nti ne kra ne atwi sika ni pa wo kra ne atwi sika ah obi ada som daye ne atwere loto no ma de ahye ne nsem ma wo daye ma de chenya na wo kai sa aba no kotwa e wadi wayeye
1: e wo kra ne kofa we ba
0: e kra ne kofa we ba e ebre no
1: Musi ye nyini ba etika kasani etika sani fi empedivo u kram piska
0: ya aha
1: si u kram piska
0: kasani piska
1: esa u kram di piska
0: ya
1: bo ha de wo ken da ye sun kra na ne kra yi da ye wo no de ato ba bi
0: me he ma me nka asem
1: mi me dada ato
0: na ato an
1: eso abanu we o wo de bre ye je twa eso ni wo ntwa
0: wan de wo ntwa
1: wo de so kra wo de so kram piska
0: wo kram piska ye wo sa ni pa no wo ho wo kra se ni pe bia wo tumi di wo kra ni wo ye nyoma bi ma wo kra ni tumi ma wo ye ye se tam
1: e ye bra wo hu ni eso se wo ye ba wo kra
0: no wo hu de eso ye ma
1: ji sa ha yi hwihwe mu
0: enya obi a beka cho se hwihwe mu hia bia wa daada wo de bia se mu me nka enye bibia na ye bompa ye enye bibia na fa she nyakopon sa enye bibia bia wo meka cho wo kra ne mpa ponchi tuntum wo so ano ana wo we wo so se bompa ye
1: obi a kra ne pepreko na
0: wo kra ne pepreko
1: eso so so we
0: ano na wo we wo so sofo se bompa ye entu ye sure se wo benya de ope na asasi su na de wo nti obi betumi adofu ada onyeye ne kra ne mpɛ fane sɛ wo kra na wo se wo kwe adwuma ayɛ no atosode enko anaye wo de wo sɔle akoko na wo dɔ wo ka yeye fo
1: wamane
0: wamane
1: amane firi ku kra
0: nti bibi kitikiti bi ne betumi asɛ wo kra na atu mu na onyeye da bibi kitua bi bibi kitikiti
1: so on the bad side no ne kwambɔne bi so no
0: yeah
1: ni America ye kra no na ma ye brayase
0: unim se nka nipa bia o kra no na nka ma hu wiase
1: asitrin
0: o kra no na ma hu se nka obeye ya na se wunyiye
1: o kra kwaju o kra fia o kra kwasi
0: sa
1: o kra kwaku
0: sa ono na nka be mu hu se obeye ye na se wunyiye o kra na di won ne kuta sa seat ni na
1: o tin na mi nyan se mun ni mama aye se o so bia enwu obi adakro
0: sa
1: obi a wo da wo di pie
0: ya
1: e na da wo bibia bi pie bia nso o kra na ti sa adani mu no e wo ne aye
0: ya
1: ananye sa
0: e sa pepe
1: o kra no wo dia e kra aye pie se kosi ana kwaju ana kwabana kofi ye budre ka se ah se ne kosi 40 ye
0: tie
1: se ko si foro dunya etu mu no obekra do e wo de etwebere wo mo
0: no kra
1: etu mu ne okra ne penu a kra da no kra ne da no bi pie e kra do uhu de opa uye hwehwe bu hu a e bua ma do se bi so bia etu ye
0: ko ya secret ba ko a amani pa bebria hwe woni me se obi kra betumi anya accident awu ne kra na ne ku no
1: kodo ne kra
0: ne kra ne ku no ye woni pa bebro mu awu wo mo kra na etu mu ne ku wo mo wo ye driving ni driving work nye wa adwuma nti de na beba
1: bewu wo wa chira adwuma na wo ye mfaso
0: maso nipa bi o kra no tumi bre wo mu a wo kra no etumi bre wo mu o no atumi kun
1: se wo fo so no ye niamma ene
0: ne ene ne mpɛ ene ne mfa o kra na abe kun o no abe kɔ o no abe firi wo nti o nipa bi a ni wo be wo nti ase ya da wo nyale wanya hwe da kropena makumo makua kra na ekwa ho se wakoma na ete makumo makumo din betu hospital fanyi no akoja na mwachire
1: firimu
0: wa firimu kra na ko e konso a se ekwa akohye ni pafufuru mu ne yasan wo aba enti e do kra ne ye bibia ni pa bebre ni mo me se se wutumi di ukrania wo betumi aye bilonia wo kra ne betumi amo aye bilonia
1: se ya obehunu
0: ɛno nti na yɛka ne nɛ no sɛ nnipa bebree nim ɛno nti na yɛka hwehwɛmu no me woba hɔ a mehune ne nyinaa sɛ me woba bɛtena m'anim a wonya baayɛ na mefaa bible no a na yɛfrɛ ne sɛ wokra no ati wo mu no ɔno na ɛsi ne me communicate ne bible no
1: nipa no bɛtena w'anim
0: ɔbɛtena m'anim a
1: nipa ne kra no
0: ne kra no nti wokra no na mebisa ne sɛ ɛdeɛ nti na abra a mobɔ anyɛ yi wọn na ẹbẹ kyerẹ mi sẹ ẹdwuma wo yi a nipa asẹmẹsi yẹ ẹnyẹ na ẹdwuma.
1: ana yadi ntina yadi wo yi adi nipa wo abẹtena.
0: abẹtena ha ọbẹ kyerẹ mi a nti obi hɔ nom a baibu no tumi kyerɛ no wa kyerɛ mi sɛ saa nipa wo yi mekra yi odi wo yi nipa odi fia kame mempa aboa wo yi mempa nam wo yi nini yɛ obi a ɛdu ne kra dampo a nkàmesu wọn nhyɛ ataaleɛ yellow nkàmesu wọn nhyɛ ataaleɛ fitaa.
1: nanso
0: onim ho hwee ɛna deɛ ɔpɛ bia na ɔhyɛ mekora mekra dampo nka mese ɔnsɔle ndwale ahomakye na nko mpɛ spray bi ehwiam emfɛ ngu no ho
1: na memmra ne ho
0: na memmra ne ho mɛma na de papa
1: nanso
0: nanso wonim enti de akra ne bia na okra ne bia nso ne spray a opɛ
1: spray de gu ye ho
0: ye de gu ye ho no safo safo okra no
1: se bia spray bi su obi a no
0: atɔ
1: de gu no
0: je wo spray bia ye woni pɛ bi wo ha wo hu o de spray ka no ho ana ne nyɔma ekɔ so okra bia te sa abɔfo ana wo tia ne ti nipa mu enti obi wo ha no de perfumes ni ne ye adwuma
1: because a perfume will be prepared.
0: A bit pe, aha.
1: You know, or she incense. Or be a nana incense. There be a no.
0: Or she ne crape, ne crane, enye nye sa, or de nyoma papa bebre no. Ne crane be tunia kasach reno. Bra u yusu perfumes nye adi adi a, o crape no. O crane be tunia kasach reno.
1: O da yusumu.
0: O da, enye, obu o crane, crane ankasa tuni kasach reno mwate. O tise ubi kasach reno se, ah, kwa ha. Sika wa ha kwa ha ukwa wajuma ubenye juma ya wa ha
1: watimeno
0: ukrane ben wa ye ubi biebi
1: so ukrane ni kuntu ni peduya
0: ni ku ah
1: tinia odime ni peduya ni biyanu wa emwa ukrane
0: ya
1: ebedi unya
0: ebedi unya nti fanese uni ukre ipe perfume na uni nti ukrane uwe chichichichi omeo
1: I don't see the
0: bed. I don't see the bed.
1: You know what in the beginning?
0: What in the beginning?
1: Don't me move for the pamere.
0: Dabi.
1: Udaye ba ye basa basa basa basa.
0: Bibia basa. Enti obu ha ne daye somo kra no, enye bibi papa bia na abeya ma no. E bia be kire se wo kra ne pepper film ti eduo nyumre bia abeda, ni super film.
1: Ye wuchi re ze pepper film ya de guye ho.
0: Dabi.
1: E bi kra twi ni moni re.
0: E bi kra sa twi bibi
1: wa. Ba ne no kra ni hia. Ti ko fa ho foforo bia. E pesa perfume no. E de babe be fight wo kra no
0: sa enti wo nye the moment a obenya sa perfume sa wo e bia ye obeba ye ho a ye be kire wo a wo de be ka oni pedua no na wo kra na start ben wo ma men ka asem bi me ko ba bi e wo kuma si kwa mu ha sa bre no e du kwa kwa mu akwa ye galamse na me da ho da cross a na I say be bia ye nsu kese ne da wa ase ho Meme,
1: Tonimunso
0: kese na omo ya twende be galamse no.
1: Mhm.
0: Eno eni efe. Ba de ba we nim na nam so ye wisu nti, eya na eni aye basa. Na asa ma ko ho ma gata na da ho no. Menya goduom.
1: Gata na da ho no.
0: Gata nu se nsu atɔ, nti nsu na yiyi gata gata se.
1: Yeah.
0: Na asa ma ko ma menya goduom.
1: Ewo da yesu.
0: Da yesu. Ade chi anopa. Ena yesu na edi ye adwuma na buye. Na esi ku fi na mse ah mse ni ame ho aye fi de e se me ko horo me ho so fo safo be kye di se me ko ne sa gata na me ko tu se gold ni dem
1: e da ku da wa na mo fai
0: e da wa me fai show so o ka
1: ka na chire wa die bi a
0: wa chire ma die ma makwa ko fa
1: ne bu du die
0: o ne ye ne ye
1: ka se ye de ne ye
0: o ne ye so safo gold am to na sa bre ni minya se 4,500 that time. That time.
1: O kana ko chire wa de pebi.
0: O kana be ko akwa chire wa de panti ni se mi ametie me kra no na chire mi adepa. Me kra no me nya da sesia adepa pe bia me kra de be ko akwa chire mi. Because of say mi nim se ne ye si ye o kra no.
1: E din komo o kra no me dane eye hu ma betre ni pedue ni mo.
0: Yeah.
1: Na ene ne control ni pedua ni nyina
0: sa
1: wo ho te baabi a bibi se sori
0: mhm
1: o te ne no
0: o te ne no
1: o kra ka sa che wo sori yare bibi esiwo
0: bibi esiwo e ye wo kra no ene ene communicate e bra wo di ni ni
1: e bra wo di ni
0: ni ni
1: e se wo kra ni ye adwuma
0: o kra ni ye adwuma
1: wo ni ni ni na wada
0: wada
1: as ya capture
0: o men
1: o men
0: enti
1: de bo ni bo
0: ah o kra betumi a bra wo kofro ka bia wo se bia ka jo ze ka we po de manfro obi nfiri baabi o enye nyame abofo bia o eye okra na eti umu na aka akyere wo
1: se
0: ka na manfo
1: ka na manfo
0: ampa so ka no ba beto se enye accident da kwa ho
1: yes bibi ka sa che bibi bibi
0: bibi eh no
1: bibi no o ka sa se ngoto ne ka sa kra e be fa kra no so
0: ya
1: na mu nya tenka
0: na mu nya tenka no enti nipa bi wo hɔ no ma wo tene wo te se obi ka sa che nye obi na free ba bi o nye tumi bia o eye okra na eye wo sa enti se bibi papa wo de be ma o hwe ma men ka sa mba akɔ nkyerɛ o sabia na na meye galamsey adwuma na ena one day it first excavator yi road ena nsuo toye na ade chenye ti ade chenye nsuo ato egu road no so ya meme kwa manfru bi nkrafo gina gina road nipa be 7 e bit ho e bi gina ho meti koko na se ade me ho se bibia be ka chem se koko fru road no obeko gold da sofa sofo safo asema mi ka sesene me fru road ni si aboy no gina na chi na nase si na gold nugget na da ho ti
1: na forward ye
0: na mfae mama ni kura ehu me fae na mde kwashia me bag ni na mtum
1: aso we dig that dinner so
0: o mu gina o mu na mbae 7 na gina road no so nye ni pa baako enso me me ya ka kire me kokoko na sese me nko na gold da ho me nko nko fa se wudi o kra ni ni ona di nwa papa brew ni pa bebre nim se e kra ni na mani pa yeye ya di akwahye fie be ye nye ni na na ye fie be ye
1: o kra na be ye me bi na ko podi be due ni
0: be due sa
1: na ene ni bi di abuo
0: ene di buo
1: nti Paul ka se no ma ye hu a wodi atan ye mu no ye hu na re
0: sa
1: Paul se be nti ha hu hu ni o kra
0: kra
1: na ni nyame wo nkita hu die
0: ta hu die
1: nti se wan hwe sa ha o kra na tu mu no a ye hu hu no nyame da tren podi ni mu ja na ni kika no kika no a o yi ni hu firi wo hu a na ma wo bre wa sa se
0: nti ye wo hu hu ni bi wo ho no a sofo safo obetumi akoka a kire wo yere ana obi fufuro se ni pa se mesi wi etu kwa mama ne nko na okwa mwa no
1: mhm
0: wo ntumi ni undi nkita ho nti obekwa akoka kire obi
1: fo bi obi kwa da yesu
0: obi obi obakwa kire obi wo da yesu se obeyi a kire nipa nti se de wo kuta ka ekọ no wo nya accident anase edi wo funu aba
1: mhm
0: hwe ebre bi na mai bi na oye heba oye oye haban duro na to nsa frɛ me oba me nche wa ha ebe sankrofo yade a ano ko damai ano ton safra mi se memra kwa na onye onu kwa na minim damai me ko ye pepepe me ko du ku ada ade chia ade be chia wo da na me hu me som dan hu se papa na wu ah ama nkrofo be gufi ho no mo se nkremofo de ye mfi fita fita ti me swale ye pe na me ah papa na papa no so sabe na me ko du na oyale won timi kra nko toilet o yale o didi kra na ne fa ti ade chia na mse papa me som dan ni wawu papa no so nim se dia me meda ye som te me ka meda ye som kire papa ni da ye bia me som bia fa bia ebem ti papa ni dio no fa meda ye ndi agro me ka no se nata o da ye a wa som die ehun abo me ani na me wu ampa bibia no ata me ya metumi aye ye betumi aye a metenase me wu senia waka nyoma wo esisi ewo ho ansa na me no wo ba ha wasa be hunu ade omisuro papa wo beje december som dan ne ya wada kosi ada na papa ni wuye
1: prophet dr joseph mensa bible akwapa lokwafo
0: kosi ada na papa ni wuye yesie ni kosi ada 4 o'clock ewia 4 o'clock ni sie papa no Nyire to na me card aye ne kire papa no. Se me som dan na okuna wuma ya chekire ne ho fita ada.
1: Kosie da.
0: Sunday me som no ya woda Sunday me kosie papa no. Won kwai a ne kra no be faaso ne me dia ne be kasaye.
1: E dan ye na ebisi na kwa me kire.
0: Sa, enti obi som obi ho da aye aye wo kra ne pa kro ne kra na aba nipa no ho.
1: Abe connect wo.
0: Abe connect se.
1: Kan we chire ni
0: pa. Kan we chire ni pa se mesi. Obi ho so te ho no mo ana obekwa adwuma bi okoye galamsey obekwa koye adwuma bi a bibi tumi be kachen se manko o ne kra ne tumi kachen se manko emoa o manko obeka sa agro koye na edu funu ba okoye ana akosei okoye tumi konya accident no agozo no abegu fie enye uso no
1: se sa so na etinim wan fa de ehia na mana mana nyɛ din
0: awawa wo hu saa nyoma
1: wo nyina wo brenase wo brenase wo difa de mpa bi ya mrew
0: oba bi obi kofa ani nti ne kra wo preti bi nso wo wui
1: oba bi be bi kofa ani
0: kofa no no
1: bi odi ne dai
0: one ne dai no
1: free breno be ma ne bi bia
0: se nja dum
1: cause ne kra fa bi pa mrew
0: dabi
1: ayɛ de kra na chiwade
0: ayɛ ne kra na chiwade eduani bi obi kodi nam bi obi kɔ weye ama ne kra no ada enti nipa bebra nye ye nyina wo kra na
1: ye me fra kakra ye nyina banam
0: mhm
1: na kom na koko biase
0: okay
1: obo asia krofo mu esi mi chachi chidi nsa habi chachi de sey tata me ya has ye bomb pyres Jesus Christ of all creation
0: anti ya tibi biaso
1: ya tibi bia ho
0: asom gasi na abeka
1: ni aso be ko isu ko hu chachi de no so ewo dwe bia du krom na na baaso o menni na esuuchi ma me mi nyi ngura be mi na wubi da smabe
0: ah what ti bi
1: bi ya ba ti bi ah bi bi na so na me be bi ase na me hu nwa hu da be dia bon bi kama no ade che na no nyi egu nwa hu na no nyi egu nwa hu anya na nsan se bu nti ye wa bo bi wo se de okay nan bi ha nto be ko wa no wo wa pre ko ko nu pe bi biase
0: bi biase
1: obi so be wi anyi ne
0: sa me se madam fu bi wi e wo bogo so o ye madam fu pa wu ye tu wu ye no o yesu bi e su ni ade ade ti me da sum da ye me se e se ye ka cho se bibi ni ba bi a so fo safo ya ko da se na me sum da ye sa a chichi de ye ɛna meda anachi anadwo daim abechi ye mi bi gate na mpiede mu asa chichide na mo se ya
1: oko
0: ɛnu anu esu efe ni su ɛwɔ boy no ma esu biem ɛwu na ye ma wede ho ɛbesi ma ntu ɛwɔ anya ma wede ho biem ti mi ko ya na mko chire pa ayi penini bi wɔ se ah ma daia ma som ntiase ye me som daia na dwu se ma achichide ɛna medan n'akyi adekye no pa me sɔle yɛ bɛyɛ 10 o'clock no ma ahyekyedeɛ no nso na ɛbɛsene no mehu aboa no na papa no sɛ yɛwo moadamfo no akyekyerɛ mu werɛ dadaada na wohu wie no ɛyɛ wo sɛn ɛna m se ɛnka me sɛ menso biem ɛnka me ne awerɛhoɔ biem no asɛ ɛno ano no kyekyereɛwerɛ
1: prophet dr joseph mensa ntodofoɔ mhwɛmu ho hia yintima awariye kura arba waria ka wukira arba fa wabapa abrewo anabi shia bema shia ubi mbese midono anawasu odome ufe chini kushenya midifu ewa santasi enyine muochila mpa eye juwada awariye ni nyama asu ubi tumenguse sa abeme ene kira ene wukira ebi shia ebi yiyi ube sa ustatiye jumebi ya kamu wa sama chosi sika wumpa ube ampa jia wangu ochre wa jumanu umu se wanyumu sika batu wu enu wakara bishi ya ushe nyami difo prophet dr joseph mensa ibiele jumanu ulu huku duye mkofe sika kushima inye ye maun because jie di nshu yenu penisi wadi zisanya inye ye okre biya wanya opeu eni ni mapa otre biya nini niyama ompa opu eni niyama opu okre bi nsa nyema no
0: sa
1: nsa kana no pe why se bodam fo ibi wi kura ye no min
0: ya
1: okre bi ni pedu bi je no mo a e bon dam da okre bi so ni bi so na no pe
0: wa bodam
1: wa bodam
0: wa sei
1: wa sei e yeso she nyame di fo Joseph Mensa doctor ochina anopa e wo santasi enyinam first Jericho junction tie adansie number don e ye 0554477959 and a 0504604122 last number is 0541 40 39 39 0541 40 39 39 your life oh Ishra 104.5 on Facebook Ujami D for Prophet Dr. Joseph Mensa Sabit Makani Jume Dini Nasu Angels Dominion International Church on YouTube 3 Sabit Makani Nina iti adansi paper yedi nkomo
2: wadjuma mese me baba je me djuma pote vise me so na me so ni gukura ave mini sika me de beto kura bibi ti dakuru pe bi ana mba me ka jwe se me si me pe unku no na bibia me tie no nsuo da ho na me ditwe nsuo na unku ne se me na no se me ba spirit ni nsuo ne ho me be se no si de bide bide bi me fanka me di be twa so lucky ne yakopo de nyame ni me se as ben so me si de bia se me pe pete ada se mo me se ma dia de se me won to me ana mi koto abua 33 million na twie
0: oba o si me hwe wadwuma ma
2: aye
0: o si dwuma ben na abua
2: o si me dwuma ni na twie dwuma
0: ah
2: na mi si kanji na ka 33 million
0: mi hwe adie ma so adwuma wo ya obeye
2: yeye ni o si me dwuma bia ya mo dwuma o si se ponchi o si nwanyu o de me tima to ni na twie o si me dwuma no
0: eh
2: me de me hura ni twie ni na koto ni twie 30 million 33 million ndi 33 million me di pe fini ni twie ni su yare tina ma kuma sei ni ni mse bizika beshi na nyamia me ji babu no kwafo ni nkuni jiti no wa nai kasala biye me si me pe start in kuni juma no ni twie ni twie juma no chai masa apu ni jina su an kasa me di ji 83 million
0: oh
2: me di me koto pragia na msa so dia ka sa so ko fa de twini bio ani se me da so me wo ka sei
0: si si aro tumu se adwuma na me kire ona aboa o
2: papa me ba o mi esa ba ko so mi enu me so abu mi mi si si aro mi fi a me ka sei adwuma me da so yenu ti ti so bi to no de kura entimi ye ye ba me ko a me de so pa na me ka kire ona
0: na se wo bo anka wo nka
2: ja mama juo di ja mama di mini ebrai
0: ka bi bichira omo aye kan hwehwe mo mu didi agro ka bi bichira o
2: yo se kan hwehwe mo a ni padi e bibi o wi ase babu ni kwafo mi si bibi o wi ase
0: prophet joseph mensa
2: di prophet joseph mensa mi e muslim ni so bibi o wi ase ta uji bibi di a lai wa bra bo de obi e bia bi si uye
0: ti hwehwe mo ya de
2: hwehwe mo ya de ni pa wa se uye hwehwe mo so why you hwe mo wa bra bo di agro ye be we di be 419
1: prof
0: safo safo
1: hwehwe mo
0: ya
1: hwehwe di e akwa hwe ba bra bo ye ma pa me krape
0: sa nti papa yi nti senk wa ni ya
1: pigina no so
0: enka ho anaye
1: onu a
0: nti dada dada no ye den ye bisa o si story na wo bi ti dada dada no no aye den ti na wan hu nse na bra bo ne se na nka ese ye
1: o bi won yin hwe mu ni eh wa de sumo to sumo so
0: hwe de bia me catch yo
1: se so e kremonium
0: me catch yo se
1: de krabe cancer ma won twa na mo wa ma o de ne sumo
0: de bia me catch yo se eni ti na e friend se nkremofu ene wo sika no enye ga na hasa mko awu wo ko nigeria nyina nkremofu ne wo sika wo ko ye friend se dubai arab countries a
1: Wuska.
0: Nkremofoni wuska. Meboa bise ubiya. Nini nani se? Uye jume biya utuwa na moko ye mwishishemu. Ya de kra ini diye.
1: Ukra uti mubotuwa ukra.
0: Ah.
1: Ukra ni topiti. Debi dika wa sami kra topiti unumu. Yes, ukra ni nye nijia. Uwa nipedwe ni nye nijia.
0: Yese uma ukra kasa chile u.
1: Odaye esizi.
0: Eye se o ma o kra yinyo ma papa frida wa daye mam.
1: O kra esizi daye mu. O kra nso daye.
0: Se o ma o kra huna diye.
1: O kra huna diye.
0: He.
1: Se papa e bau. Se mo ni bau.
0: O kra hu.
1: 0541 40 39 39 0541 40 39 39
0: and now be phone lines ni tun a be consult aman for kra
1: ene
0: ene ene ne yebeye yebe hwe o kra no se die na o kra no e penti a wo bre
1: enyaaye
0: enyaaye
1: e da na se e de yare abeto so
0: sa
1: so kra mi twi yare ba
0: na a na se wono de wono o pe kwan a be fa so be firi wu ene ya ka bad side next week ene ka ayi
1: good
0: side next week ye be san to aso part 2 ye be ka bad side
1: ye mo bonia e ti mo kra no pene won san ka o de beto so
0: o de beto so
1: enti kobowi adansi we
3: bro bo di na ka bia ah me ya friend daniel adoro na friend didi me ba prophet hono first na na member na ni ma ko skra he me ho tra chire me ti efri se bosumi mi nsani a me ba ha se no nneɛma asesa meyɛ kapentani ɛsei nneɛma ɛɛkɔ so ɛno mu koraa adwuma ɛba saa de sei koraa metumi yɛ adwuma koraa tomoto ɛnyɛ so hwɛ ɛberɛ a na menya baha no na ɛnya koraa ɛdana meba sei kɔ 3 days pɛpɛɛpɛ na sunsum bɔne a na ɛdi mekyi a na ɛha me no a ne nyinaa ɛfiri hɔ bɛsi mna mehu saa deɛ no biem nti wa a wotie me no baabi a wɔ biara bɔmbɔden asɛ wobɛba prɔfɛt hɔ ɔbɛboa wo nneɛma bɛsesa
4: ɔpanyiniyɛmpɔm te sɛ ɛha no apɛgya abɔɛse ne kakra ma me yɛfrɛ ne sɛ prɔfɛt dɔctr joseph mensa ɛfrɛ sɛ masɔre fie na waaba yi mɛhu sɛ wokura naaseɛ bi a ade ma me na dɛn na meyɛ ma wɔ a wobɛ bɛda m ase
5: mekra no mɔ ne mesua adwuma ba na adwuma mesua adwuma wieɛ no sɛ adwuma na adwuma nyɛda nkɔ yie
4: wobi ɛwo shop
5: no bim shop no na
4: adwumayɛ
5: kora yɛma wɔnam sika mu abdu kɔ a babia ma wɔne kɔ yɛ kwaes kakra ma wobi kɔ a ka kyerɛ me sɛ babia me shop yɛwɔ deɛ ɛdindin ɛhɔ yɛ ne ntia ɛmfa nti metie prɔfɛt mete wo nka wo ngye wɛfam ngye tv so koraa na ma bɛhwɛɛ na woka so bɛyɛ akwa akwan bi a mɛyɛ prosperity
4: nkɔsoɔ deɛ ma nipa waberɛ abɔ sesa ɛma wodi yie no
5: ɛwoyɛ ma mewiɛ sɛ aseɛ sɛ meyusu no afei kɔdɛ mea mepɛ nkora kora no ma adwumadwuma no ɛba adwuma no ba paa magye sɛ
4: sɛ aborɔ so
5: kɛ sɛ menhu mehu deɛmehia nkurɔfoɔ paa kora no a
4: ɔmaboaboa me dedeɛ na woka kyerɛ obi a ɛbi a yɛka sɛ wowɔ wo nsa no adwuma woyɛ mason woyɛ carpenter woyɛ wo amoɔmoa mu wɔ nsa no adwuma dwadifoɔ no yɛka saa asɛm no a ɛyɛ nokorɛ wo na wobɛtumi wo na woakɔ sika de bɛda mase ne kora me
5: ɛyɛ nokorɛ paa yɛ nokorɛ no a nsɛ adwuma no sene ɛteɛ no wahwɛ ne asometimes mehu sɛ adeɛ no ɛyɛ ne ɔmenu woadwuma wobɛɛ ɛne sɛne prosperity no a yɛmaa me no baabi a wohyɛ kade ho nhyɛde hia ɛfiri sɛ nsena adwuma yɛ adeɛ bia wobi na ɛde ade ne ba nti saa deɛ no sɛ wonni spiritual backup bi ɛboa wo a ɛbɛpɛgya wofiri ba no
4: ɛhwɛ ne atiefoɔ masom a o prosperity asɛm a da bia metena radio so a meka no ɛho adanseɛ no ɔpanyini meda ase
1: prof ɛwɔ na mɛhwehwɛ nkɔsoɔ meyɛ adwuma nyɛ yie
0: maka kyerɛ sɛ mewɔ sɛmina bi wɔ hɔ ɛno yɛyɛ m'adwadifoɔ nsano adwumafoɔ apart from ɔno saa sɛmina no woyɛ abɛn adwuma ani ɛmfa ma wo
1: bi ɔtɔn adeɛ
0: gye sɛ wo a wɔtɔn adeɛ gye sɛ wo a woyɛ wokura
1: sɛnadeɛ
0: a wo a wɔpreti ɛne yɛyɛ ne yɛde ama wo
1: sɛ wonu aduane koraa tom no baabi
0: saa
1: dwane nkɔyi
0: dwane nkɔyi ɔmo ne yɛyɛ ma ɔm nti wo a wobɔ berɛ a wopɛ sɛ woku w'anim ɛno nti na ahia woanom nti na ahia sɛ nnipa ne mehyia o
1: ɛsɔre
0: hwɛdeɛntiɛo tom ayɛ ntɔ woanom nti na sɛ deɛ nti adwuma no a woyɛ nkɔ no mena bible ne na ɛbɛkyerɛ sɛ nyɛ w'adwuma
1: a wobere gu
0: wowɔ adwuma nie yɛwei na wobɛyɛ ye adeɛ sɛ nti wo kra ne mmoa wo nnipa bebree kra tumi kɔkɔtwe dɔm ɛberɛ wɔ mu o nnipa nim sɔfosafo mese mewɔ samina bi a yɛde boa ma wo a woyɛ adwadini wo a wokura nsano adwuma fita mason carpenter steel benders ɛne ho nkeka ho wopɛ sɛ wonya adwuma wopɛ sɛ wonuɔma kɔ so tuamika ɛkyena brasantaseɛ nyina first jedico junction na bɛhwɛ adeɛ
1: prophet dr joseph mensa bible akwapa nokwafo ɔdɔfo no akyiri kwan ɛyɛ santase anyinam first jerico junction ɔdɔfo tie yɛpɛ mmoa ɛfiri ne ɔwɔ mmoa hɔ sɛ woanhwe ne yi wɔababɔ ma wobɛgye wo ho akyinnyeɛ sɛ asɛ wiase no wowɔ wiase nyinaa no woapem nanso akwanya wɔ hɔ menim sɛ woyare ɛdeɛ na ɛha wo wohyia nyame difoɔ joseph mensa ɛwɔ santase anyina mu a onyame nam no so ɛbɛboa wo yɛnti adanseɛ yi ɛbaa ɛbibi lies no de atom
6: maame
4: ɛdeɛ problem na mode baayɛ a sesia mo susu sɛ nyame ayɛ
6: aproba ɛde baayɛ a susu sɛ nyame afa ɔso ayɛ ama yɛ ne sɛ ɛbɛyɛ yare ɛde ne kyenkyeneɛ a na menia bi wɔ ama name ɛna wɔte papa sofi wɔte wɔ nka na wɔde wo no mama ayɛ wɔ Ghana ha nti yɛtee a na ɔsɛ yɛfa ampaa yɛ so ɛbisa wase ɛba baabi a kane na wɔ no ɛna yɛbaa hɔ mpaa ɔdaka mehaneka a yɛde ne baeɛ yɛsii a na yɛde fidi bɛfaa no ɛto mu kɔ baabi deɛ bia deɛ wɔ yɛde wo baa dan mu a
4: nti na hwiri mu na nahwiri
6: mu na ɔteɛ wone ne kasa nyina kɔ a wɔ ntimu antena akɔnwam hwiri no mu ɔtenaeɛ wohyɛɛ no
4: mekae
6: ɛna wode wohyɛɛ no ara na ase yɛadeɛ na ayɛ no nti yɛnkɔ ne nkɔgye aduru ma yɛ pii abɔnten ma wɔma yɛ aduru yɛbɛyi da wɔsua no adeɛ akye na medada baako wɔsua no adeɛ
4: akyesama na momma mɛgye aduru no ɔsua
6: na saa atɔ so koraa na yɛte banku wansidi ɔntumi nni haafɔ koraa ɔbɛsua ɛna yɛde ne baa ha no woma no aduru 3 days pɛpɛpɛpɛpɛ ɔdɛ wɔankasa na meba baako sɛ maame ne deɛ safo daa yi ɛna me sɛ me koraa ne metɛɛ ma so no ɛhu sɛ wɔna a me so menna nti metimu sɛ wɔnsu afei deɛ adeɛ kyeeɛ medi aduane ma ani diiɛ a wɔte ama a papa no adurɛ yi wona sɛ papa hwan deɛ wɔde mekɔɔyɛ no ɛna me sɛ papa no adurɛ yi a ne sika so yi ɛhɔ a na meba ne nsere koraa da bɛɛ bosom nso wɔ nsere wodeɛ de kora bɛyɛ na ne wɔ mu na ɔse fa nyima memɛwu a mamemu nti saa na no wɔyɛ ɛde aduru kɔdwa na ɔse mɛwu a mamemu ne ɔmpene nti da na ɔkaa saa no ɔkaa me so mɛma nimuayɛ saa no ɔma ase deɛ so ɛne ɛfiri hɔ kɔ deɛ ɔdii na wɔte obi ɔbuabu wɔ no na wɔte kɔ dadu ɔse ma ma me poma ma me nsɔre ɔmpagyaa ne ho a na wɔte atɔ akonnwa so plastic na wɔtena so ɔsɛ apagya no a na wɔtena so sɛ ma mentimi na mede kyere hɔ ɛdi adeɛ saa kye yɛ na adeɛ saa kye bie wɔ sɛma fafoma no berɛ no na mede maa no a na ɔpi abɔnt ɔnenadan mu a na ɔde asi adi hɔ na mede n'akyi sɛ akora yɛgye taataa sɛ wowɛhwe ase o wɔ se mɛkɔ ɔde gye taataa na wɔpi abɔnten na mefiefoɔ nyinaa de ye wɔfa nanti o ɔbɛkɔtɔ ati o ɔbɛdwe nso yɛ pagya no ne nyinaa yɛpagya nsaa bɛbosome nso ne yɛpagya nti yɛbɛgye aduro no 3 days no a bɛsɛ 10 days deɛ yɛampagya no biem
1: wei nyinaa yɛ wɔn a wɔmmu nnua ngo wɔ aso mu wɔansisi wɔn aso na ɔte nyame difo prophet dr joseph mensa nka no ɔkɔɔ ne nkyɛn na awurade afa wo sa so aboa saafoɔ no wodi hɔ
0: safosafo dabia meka sɛ nnipa bi wɔ hɔ no sɛ ɔyale na wɔate me nka na ɔdi nakoma no akyini a ɛyɛ ne kra naa na pɛ sɛ ɛgya ne kwan mu ɛwɔ nnipa bi wɔ sɛ maka kyerɛ sɛ ɛkra ne tumi kum
1: sɛ akoma no yɛ apiri mu
0: a accident bebree yɛwɔ kaa bi wɔ hɔnom a ɔkra no nim sɛ kaa wadi wobɛ akɔhwe wɔ ɔbɛma waforo na wakɔkum ɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a
1: ɔkra no kɔatumi sono dayɛ o
0: nanka
1: ɛkyɛ sɛ ɛnkɔforo kaaɔwɔkɔwura kaa nim nkora na biribi abɔ no ɛso stela wɔbɛpere agura kaa
0: nimwura kaa nim akɔnya problem
1: 0322083581-83584 nyamedifoɔ kasa yi woba soɛ no bɛkasa
0: nti nnipa bi mu wɔ hɔ a nyadeɛ ɛkuta wɔ mu ɛnkɔ nyinaa no ɛfan firi wɔ ho sɛ woyale diabetes woyale pressure hepatitis b stroke gonorrhea syphilis nyadeɛ bɛn na aka a me mo bɔɔ so obi si medeɛ no yɛ siateka a meto ase ntimi twetwe me obi nam wa na yɛde ne mpaboa di n'akyi adan a ne mpaboa yi wɔnim
1: wotiaseɛnaɛdududu
0: obi ayɛ twɔn obi da ne yɛnkɔpagya no a wontumi nsɔle ɛyɛ yadeɛ woosɛe ɔkra ne bɛgya wɔ ha kɔ
1: sɛ wobɛte wo nkra so wofii
0: sɛ nnipa bu a ne kra ne bɛbɔ no apee ne wagya ne hɔ kɔ
1: woba so ɔbɛ ne bɛka sa hello bajɔ te sɛi adom bajɔ kasa firi ɛhe fa mfɛnsi ɛmem Mas o dinheiro costo?
7: Então,
1: ele não quer nem me
7: afirmar.
1: O que
0: é daí da bem? Já.
1: O que é de Juma?
0: But nye ne kra so adwuma no no ne kra ne pe te se omo mu ye kwa adwuma omo mu ye kwa adwuma no so ndie ne nye kuku omo mu ye bibi te se omo dua bibi te se atosode ne kra pe papa wi aya ye friend se dua na adwuma obeda obewisu nyuma mienu pe na ne kra na aba no ada so obewisu te se ayi six flowers powder mo se o powder dia o
1: power dey for six
0: and aso be use six flowers ankasa o de kakra fa na nsa ho na o de bia fa na nim ani ne dream na wada
1: the crab e tribe
0: enye me na meka o be fere o fidi we su akada kro
1: okay me no wati hello 0322083581 up to 83584 hello
7: hello at the same
1: E pa choka suffering. Hello. What you mean? 0322083581 up to 83584
7: Hello.
0: Okay. I said, Kuyaduma.
1: Where you Kuyaduma?
7: But I don't
1: know. I put your Bible. Bible, Aquapa, no Kwafu.
0: Safu, Safu. I brand you in a crown and pick Kuyaduma.
1: And be home.
0: Dabby. When a crown is a cra, a digger.
1: A bready.
0: A bready. And to say,
1: or to be beaton,
0: or to be beaton, crown a pe. And now, papa, we or crack with Siada or crown a say, or pe a look with Siada or pen on my fita.
1: A defita.
0: The crown. Epe. Now, papa, we or no sooner crown one.
7: And
0: a
7: crown.
0: The crown, one. And Tiama or Bob Rana or Bremon.
1: Take a bayer for be on for defita.
0: I'm sure defita.
1: Nafi on so be digger.
0: On start so be digger. Na papa wi enyoma ye tuntum te sa akukọ tuntum apanchi tuntum mane we
1: bin kan
0: dabi obetumi awi apanchi bia ba sey tuntum na aye akukọ tuntum a ne krampe
1: chiwade
0: ne kra chiwade
1: ana fa kechire
0: ombla ensem ni bi we chire na bere ni nti
1: ombra ohun
0: ai
1: bi ra pe bere ba wai
7: o me da sha elu akukọ no bere ni
1: Pacho si?
7: Aku kwa nene.
1: Aku kwa hide yi?
7: Nena nene.
1: Onwe?
7: Tebi de nene.
1: Okrechi. Nwa kondokura. Pebre nene shenye midi fo wati?
7: Yo, mdase.
1: Eye na, ye pebre. Edi sa, edi, yede pa depa. Why?
7: Yo.
1: Esebre nye depa. Good. 0322083581 up to 83584. Okrechi. Okrechi. Mama, make me you free so. Hello? 0322083581
0: Your friend is saying, I saw on your coffee.
1: Mm-hmm.
0: A crack coffee. Maybe Santa Crown is a DNT, na papa, we as a brow bow,
1: a moon one,
0: a brabo, which in a swab is and well. But baby, two, then cost so much. papa yi ɛna sɛ yɛaneɛ nso de abɛfɛ abɛhyɛ mu no ɛne kra no ɛyɛ good.